0: Chapéu, fala aí. Eu estou muito feliz de estar aqui no Japão, nesse lugar, nesse tempo, podendo fazer esse trabalho maravilhoso, unindo as pessoas através da música, no mundo inteiro, no universo todo. Essa é a música universal.
1: ごめんなさい。今日私はここに来られて本当に嬉しいです。で、この約3週間近くみんなで力を合わせて頑張ってきました。今日ここでコンサートをやるために、彼はまあエルメットバンドのね、ベースを日本に42年ほど勤めてるんですけど、エルメットが常に主張しているムジカ・ユニバーサル・ミュージックというのをやっていて、我々にそれをきちんと伝えてくれて、今日その成果をここで皆さんに聞いていただきます。
2: It's time to tune into the world according to www.cfert.ca, who just gave me a travel tip. You make sure to never eat in a touristy area or near a tourist attraction. But now they just gave me another one. Make sure that you know that we are about to listen to world music on CFERT 88.7 FM.